0: ha? Kanang tinuod, gyud. Nagbalik mo si Dundi? Ang imo man ang uyab sa una. Nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubag ako. Nagbalik ba mo ni Dundi? O di ka makalimod na ako. Tungod kay klaro na kaayo. No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ko nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

0: Aduba, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati rago lang imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!

0: sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa pormon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Ug karon ania ang inyong alagad.

Dalaygon og silimbahon namong Dios, tagiyaw og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagadool kami nga kanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labi na gyud sa imong pagbantay, pag-uban, paghatag sa among matag usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa among kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga among nabatnan. Ngayong gihatag kanamo nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat nini, ikaw gihapon nagmaloloyon nga sa matag usa kanamo ug imo kami nga gihatagan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa ikaw ta magagiya kanamo. Labi na gyud sa among mga listeners, kun dunay mga balatian ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila maga himo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nag-aampo ni ini nga maong estasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa pisikal, labi nigud sa espirituhanon nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo nganha kanimo og maingon usab sa ilang isigkatawo. Og nining orasa Ginoo, ikaw ta maga uban kanamo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig o pag-agda ni atong mga kaigsuunan nga nawala nga na kanimo. Nakabsahan sa ilang paglaom, hinaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nga na kanimo. O hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangayagitugyan gisalig, pinagi lamang sa ngalan o gahamlig ni Jesus nga mamanuluwas. Amen. Okay, so usbon ako mga kaigsunan ha, pahimutang mo sa inyong matag-usa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan. Maminaw na kita og mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon tanig pagpaminaw ang panahon Bulawan.

diet na musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinod lang yun mga kaigsunan, wala disinyos Ginoo nga ang tao, ang kaonon, poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga, dili na mo'y original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O gabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara manggon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungon sa pananawo ni Pedro. Pero kung muagto ta sa original diet nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga protariat. Kanos alang man ni sunod ang vegetable. Genesis 9 verse 8 no or 18. Gihatag dito ang mga kudyapa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Ha? Unsa yung mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod, mao na moingon ang uban nga dili man ko pwede nga maggulay-gulay lang ka o magdikog karne. No, tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsunan. Kay kung wagto ka sa mga pagtuon, ang soybeans mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man na siya sa pag-develop sa ato mga muscles. Diba? Muna nga, kanang mga geek na nag-gym, ilig yun na sila mukhaon og mga taas og protein content nga mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. No? So, muna nga, dili ni mo katiawan kay kung magtok ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no, wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika, kay organic man siya. Muna nga hala magpractice ta mga kaigsunan og kaon og gulay, no, katong usa sa ko ang kaila o nga medyo di um kaog gulay, no, tamili kay gulay, di gyud mabuhi, guay karne kay gusto gyud karne gyud. Na hala mag practice ta mga kaigsunan ako ta mga lidasig nga la practice ta kaon og lawoy, practice ta kaog gulay. Pero dili pod magsige gisa ha, dili pod magsige og preto. Dili pod maayo man ang balance mo. Lawoy ana. Mo na mga pros mga kaigsunan og sumala pa sa mga nagtuon, may tungod anang mga klase sa mga pagkaon is mubo ka og chance nga magka diabetes, no, mubo pod ka og chance nga magka kuan, mubo kag chance sa nga magka high blood, hinon kini magka kaning high blood wa mo pud igipili, no, magka high blood bisan pa og saktong exercise basta way kwarta mag high blood daw kuno ka. So mo na ha, biblically speaking mga kaigsoonan, kung muagto ta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud. Na mo na original. Unsa gasla ka healthy kaniadto, no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidongag ang vegetables. Mo na nga ato lang ning himuon nga vegetables kay di man nato panganlan tanan. Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke, alam mo na ang gidongag mga kaigsoonan. Mo na nga atong kanang pamalansyon pag-ayo kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas. Tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian ta, dili siya gusto nga magkiang-kiang ka, maglakaw, no, mag-aginod ka nga nabilin ang imong isa ka tiil, nga nahiwi ang imong nga nawong. Tungod kay
sa ato ang

wrong lifestyle. No? Ang balaang kasulatan, mga kaigsoonan, is kompleto ni siya guide. No? Kung magagto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa nga to ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo. No? Dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga, ala, atong i-try o check ang ato ang mga gikaon. Atong i-try o kanang tanaw kung okay pa ba ang atong ginakaon. No? Pero usahay lagi, bisag dili na makaayo sa ato ang lawas tungod kay wa naman po'y lain na ito nga ma-produce. Usahay ba yan mga kaigsunan o mag-uulta kay maubi agad po na ang mga sagara hinungdan no? Ng anong ala, bisag di na maayo sa epekto sa tuag lawas. Ato na lang yung ginakaon. Ato na lang yung ginainom. Tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa moabot ana nga kahimtang, ato pod nga palingkamutan mga kaigsunan, dili ta mo surrender na mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habitures and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, agto ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon o kamatis, ayaw kaon og ayaw gamit og kamatis, ayaw gamit og mga pipino pang salad. Labi na gyud kong no kanang kita nimo nga oy na apo may green green na pay dieting ga punit no. Kay sagara lagi ang gulay ron mga kaigsoonan is dili pwede nga dili na siya isprihan. Mo na nga dunay mga pamaagi ana nga basino niya og nagkaon ta og gulay. Pero wa ta kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag-prepare niini, then pwede nga nang mapiktuhan ang imuhang nga mayo nga panglawas, no. Labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon, dili na ka pwede maggulayan kung why spray, no. Pero dunay mga pamaagi na mga kaigsunan, mga basic ways kung unsaon pag eliminate ang mga chemicals nga naas gulay karon. Like for example sa mga unsa may mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, gitawag na to og kamatis, no, niya repolyo. Kana lang sa mga himuotong sample mga kaigsoonan, kana nga mga klase sa mga gulay is taas jud kay na siya og isog nga mga klase sa mga chemical pesticide, no, nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang din ha, wala kay gamay nga mga ideya, then possibly or pwede nga ang chemical nga gamit na is mosulod sa imuhang nga lawas nga pwede makaapekto sa imuhang nga maayo nga panglawas. Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili maayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra jud kay na pag-prepare na mga kaigsoonan, no? Himula lang ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol ni muna og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitawag na to og mga pesticide nga naa din ha. Muna nga walay komo kung atong sulayan. Magwalay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na, taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na. No, muna nga ala, atong itry sa pag-check mga kaingsuhan kay basino niya o sa kabalota nga doon na dili mayong epekto sa tuong lawas. Pero hala, padayon niya punta og kaon, padayon niya punta og inom. Unya, remember mga kaigsunan nga kanang imuhang lawas, ikaw ra gihapon ang mag-antos, no? Kita ra gihapon ang mag-antos. Wala nga ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato. Gani naghatag siya kanato og mga
pipila ka mga guidelines may tungkol sa kung unsa gyud ang angay na tunga kanon. Dili man punta makaingon no nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili mayong epekto na ni sa imong lawas kanang imong gikaon o imong giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon na imo nang reformahon o imuha ng usbon ang imuhang lifestyle kay na karong panahon na rabagyo wa rabagyoy balatian nga pagmuabot na gani ka or mutog pa gani ka balay tambalanan automatic na gyud na magihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang no gawas gyud habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So muna nga sa to ang programa ato nang ginatakil nini mga orasa tungod kay para nga ato pod nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba ang mga advantages og mga disadvantages og unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga no kay kung doon naman galing mayong epekto, ipalayon. Pero kung walay mayong epekto, diha-diha pangitaag pamaaging maundang. Kay mintras wa pa, kung sasamad pa ba, no? Kaya buraga wa pa ni kalamayo, may panga undangon na lang. Okay, so no, linaot nga nininintak na as kagabi on mga kaigsoonan sa ito ang panaguban-uban. Bisag yung nanilang kasimple, no, kasimple ang ato ang gihisgutan. Bisag yung nanilang kamubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan. Pero tagain ni siya o dako kaayo nga bili. Himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsa man ang angan ato nga buhaton, no? Kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle, ang ato ang practices, ang ato ang habit kanang sigid ka pasmo, no, ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ina kayo kalakaon niya pun og mga solid nga mga pagkaon nga matingala kay inig kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo na nga usa na siya sa mga timailhan no nga burag na kay angay usbon ha duna kay angay nga himoon para nga kanang ma-feel nimo nga murag healthy gyud ka no ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon nakabalo man ka unsay imong inumon og nagkabalo ka kung kanus ka muundag trabaho kanus apog ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa to ang mga nagapaminaw no atong gipanghinaot o ginaampo sa to ang labaw makagagahom nganini mga orasa sa ato ang handom sa matausan ato kakinabuhi sa to ang pangandoy sa to ang kinabuhi labi na gyud sa dunay mga balatian hala dita mawad-an og paglao mga kaigsoonan. Dol sa nga to sa tuang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no? Asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong paningkamutan nga atong mahulipan kay wala may komo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan. Muna giingon sa minsay sa awit mga kaigsoonan nga si Jesus ang espiransa. No? Muna nga ninindapit sa kagabion, dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagauban sa tuang programa. Ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit sa kagabion na paspas kay motuyok ang ato ang orasan mga kaigsoonan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na pod kita sa pagtuon sa iya nga pulong ini mga orasa o ginaot mga kaigsoonan no nga napukaw ta napahinomluman ta og kun do na may mga butang
nakapaaghat, no? Kanimo ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala desisyon ni nana tungod kay labi na gyud kun do na pay gagmeng anak, no? Do na pa kay asawa o do na pa kay bana, do na pa kay ginikanan, hala. Unsay imong plano sa imong kinabuhi? Ampingan, nanasatua ang pag-amping, nanasatua ang mga desisyon. Kung unsaon na to, nga mabat na to, ang atong lawas, nga ma-maintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kaigsuunan. Okay, so wala gyud tayo igong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuwa mga pagpasalamat nga naha kaninyong tanan din ha. O gabi forta mo end sa tuwa nga program mga kaigsoonan. Ato ni nga tapuson pinagay sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Okay, so ubanik ko ninyo, mag-ampo ta alang sa tuwa nga pagtapos. Dalay gon og sinimbaho na mong Dios, amahan na mo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nining naas kagabion, subli kami nga nagadol nga na kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imong paghatag ka na magmayong nga panahon, ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa among matagusa ka mga pagbiyahe. Among giyampo ang mga listeners nga nagkalain-lain nga lugar, dabi ng yod niya itong dunay balatian, ikaw ang tagino magahikap nga ito kanila mag-aayo, aron sila makahimaya sa imuhang ngalan. Og niadto usab nga mga nagapaminaw karon nga himsog ang mga ilang mga panglawas. Tabangis lagi no nga mamintinan nila ang ilang maayo nga panglawas ingon nga kapital sa pagbuhat sila matag usa ka mga buluhaton nga makapahimaya nga naka nimo. Naot Ginoo nga ikaw magablessed magablaze niini nga maong nga istasyon ng mga staff, technician, managers and CEO. Ikaw mga ginapasalamatan ang duhog himaya among ibalik nga nakanimo, dalaygon ka hangtod sa balay katapusan. Hining tanan among natugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so temporary na po ta manamilit nga nakaninyo mga kaigsoonan apan nga kanunay kita nga magadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman ni mong gihatag nganis matag usa ka namo sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kahigalaan, kaubanan sa trabaho. Salamat Ginoo sa nang kahinguhaan. O yung manusab sa mga pagsulay nga mong nahibalag nining kinabuhi ah. Gumikan kay tungod niini kami nakabaton og leksyon ug mas nahinuklugan namo. Nawa kami mahimo kung wala ikaw. Sa makanunayon, kami nagsalig sa imong grasya, kaluoy ug panabang. Ginopasaylo kami sa among mga sala. Sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug ang wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay buhaton labi na. Ang pag-amuma sa among labing ubos nga mga igsuon. Ug ang among pagpakabana sa among katilingban. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa kining adlawa. Ihalad na mo kanimo ang tanan. Lamdagi ang among mga hunahuna aron ang mga plano nga among hunahunaan. Subay kini sa imong kabubuton. Iyahay ang among mga lakang aron dili kami matipas ngadto sa dili maungadalan. Kung sa tanan among pagabuhaton, liguna kami aron makasugakod kami makaagwanta nining kinabuhia. Ikaw lamang ang among dalangpanan. Busa kining tanan Ginoo, ang mga pag-ampo nga ania sa among kasing-kasing, among gihalad diha kanimo. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.